Ding ding, bobo. Pak. Bobo pak pak ping patah. Pak pak pak pak. Bobo. Bobo pak pak.